0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Pozdrav sa plaže Dajla. Bi ti ja, jako more, anke roko roko od Histrija.

SMS četvrtkom traje i dalje, evo nove vaše poručice, kaže pozdrav svima s mora, posebno onima kojima je dosta posla. Ako može, I Feel So Free od Madone, Mile s plaže se javio. Može, može, veliki pozdrav za Mileta. I sve na plaži koji su sada, ako ne slušaju na plaži, super. SMS četvrtkom još 23 minute traje.

0: Radio Centar Studio Poreč. Studio Poreč. Studio Poreč.
1: Nekada bih htio biti sam,